0: Hadiangan nih gulik tiang sesai memasto tutur
1: Rajo Sesano
0: Rajo Bening
1: Sesana nih nak ngamal jagat lajin tiang wap meme
2: Kede meme nih ngakang deh Dong yang diamone nih adone dini deh dialas deh kada di Rajo
0: Rajo?
2: Cuman dong lajin jatah nih canga warat deh kada di rajin banyak-banyak deh kalang tidak diangon deh raja pada nih banyak neng
1: cokel gitu mimini mau sautnya gitu tuh salah tampi ada
0: neng
1: mau kejang nang belajar kalau di pemimpin
2: mana
1: kau seliu yo nak lah pemimpin dan mau kejang dot
0: apa dah di pelajar
1: yang sebenarnya melajar
2: men apa apa biar pelajaran dia nang

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi bagi kena-kena, wenten iki bu EKBB, dalan.

capetang kiltitiang reng paduka Batara wantang ngelungsur keledangan pas wecan rakyat.

0: ku sedang adunu murup.
1: Awun ide sang yang semaru mempeng dumilah ratu ngesek-gesek ngabar-abar.

ada sampunang kau ningang oleh hide sang tari paru pura pati patut kehampurian.